0: Nos, Pekinu mu slučaju ništa obojice, fino. Evo, ovog vraja u ovog polja i budući da ste i u prednosti vladane, izvolite.
1: Otvorno zagledam. Ovo je 5 puta 15.
2: Čijem drave pazdi?
3: Cedik sjedini država to.
4: Na redu su...